0: Predavačica, njegovatelj odnosno njegovateljica u ustanovi te odgojitelj odnosno odgojiteljica predškolske djece.
1: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.

0: Večernji domestik. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.
1: Radio Drava. Radio Drava.